0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להטריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שם הבית וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בשנים האחרונות בעולם הפך להיות אופנתי לשנוא את מדינת ישראל וישראלים באשר הם. על פניו מוזר שדווקא אלה שמגדירים את עצמם פרוגרסיביים הם הראשונים להאשים את ישראל בפשעי מלחמה, רצח עם, קולוניאליזם וכן הלאה וכן הלאה. הם מסבירים את זה בין השאר בכך שאנחנו הצד החזק בסכסוך הערבי-ישראלי. מה אומרת על כך חוכמת העם היהודי? הנה למשל פתגם. בסר הרן כלולס אידר הרן נבח. עדיף לשמוע כללות מאשר לעורר רחמים. עכשיו נתרגם מילה מילה. בסר. עדיף או ליתר דיוק טוב יותר, כמו בצ'ה באנגלית. הרן, לשמוע. כלולס, זה כללות. אידר, מאשר. נבח, את המילה נבח רוב הישראלים מכירים. בעברית המדוברת זה שם עצם, משהו כמו מסכן. ביידיש זאת קריאת רחמים. למשל, ארז נבח איוסם. הוא אוי ואבוי יתום. זיז נבח קרנק. היא אוי ואבוי חולה. בשיר ישן ששרים יוני אילת ויעל יקל, שואל תלמיד את רבו, מה זה לחם? מה זה בשר? מה זה דגים? והרבה מסביר לו שאצל השירים זה משהו טעים, ואצל ענים כל זה מסוג גימו. במקרה הטוב. וכל פעם מוסיף נבח.

0: דוגים איזבוס.
1: אוי ביי, דיני קידים, איזדוגים, עלי בדיק איך תלה. אין ביי דיקה בצונים, אוי ואוי דלפונים. איזדוגים, אנו איזגבקטר, הרי.